tarari gagi khadepa zuli ani da khalati ulchi arade rozgaivlo bijevat chemi valati akade gi khadra kadeki